Jeg må bare lufte huvudvännen. Jeg må bare dra till mamma och så må jag ha lite tid för mig själv och tänka någon gode tanker så ha det så länge. Sa hun. Til Jason Aldean som lurer på hvor lenge er den der lenge i hadde så lenge? Det veldig langt? How far does a goodbye go?